між нами матчі, це все у нас коннекти, це все у нас від серця, все у нас несеться. Стало скучно, мило, вже не маю сили. Стало скучно, мило.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7:01 у Стрию. Доброго ранку. Ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І знаєш, чого я така бадьора? Думаю, що сьогодні у нас починається старт нашого шоу «Караоке у Стрию» радіопроекту, який вже от, ну, от до старту залишилось ще от, скільки? 7, 8, 9... 4 години. 4 години залишилось до старту. Та де? Менше. 3 години залишилось до старту. І ми з тобою стартуємо і знайомимося з першим учасником. Але давай перше будемо прокидатися. 7:02. Я з тобою, Христина Сонце, в ефірі на Стрий ФМ. Тому прокидаємося, бадьоримося, тому що сьогодні ще той спекотний день.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові надалі будемо плавитись. Чесно, вчорашній день я ледве пережила. Не знаю, для мене спека – це дуже важко пережити. Не знаю, насправді так, не люблю я дуже спеку. Я би краще змерзла, ніж зажарилась, ніж оце от спарилася. Ну, сьогодні також, в принципі, обіцяють нам часткову хмарність. Зараз на термометрі 23 градуси тепла, це вже, а і підніметься до 36 градусів. Хоча на сонці там градусники такі показували, що це просто йой, то було й 40 з чимось, то було майже до 50. Ну, загалом, сьогодні знову ж таки спекотно, тому бережемо сили, бережемо настрій і входимо в це літо. Ну, це ж таки, все ж таки літо, знаєте, літо тако хочете нас промовністю тако збадьорити. 7:03. Кому сьогодні найперше тобі потрібно вранці написати до такого 7 ранку, я тобі розкажу вже за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:18 устрій, а розпочинати ранок потрібно тобі обов'язково з того, щоб подзвонити або написати Петру чи Павлу. Тому що сьогодні, саме 29 червня, за новоліліанським стилем, припадає таке свято, як Петра і Павла. Колись це було 12 липня за старим календарем, за юліанським, а тепер уже у нас 29 червня. Тому не забудь написати повідомлення або подзвонити своєму Петру чи Павлу, Петрівній, Павлівній, Петровичу, Павловичу, ну, от всім їм обов'язково треба передати вітання. А ще, до речі, ти можеш це зробити дуже просто, тому що у нас о 8:30 програма сонячних привітів, тому бери, пиши вже ці привіти, а о 8:30 вже будемо вітати всіх Петрів і Павлів, і не тільки. Тому надсилай свої вітання на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму, обов'язково, номер 098-10-11-123. Ну, і подарок, можеш якийсь там подарунок, якийсь там приготувати, не знаю, місяця, що вентилятор, це буде найкращий подарунок на сьогодні.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Ні, ну кондиціонер, звичайно, найкращий подарунок. Це вже, знаєте, це вже якщо вам так дуже близькі ці Петри і Павли. Але от вентилятор було би супер. 7:19, ти слухаєш Стрий FM, вже за декілька хвилин у нас рубрика «Інтернет не бреше».
2: Стрий FM. Реклама.
3: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067-29-25-119.
4: Фото – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: Напій Ever 8 T-Bubble з лісовими фруктами 0,33 літра зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: 7:28 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ, і у нас рубрика «Інтернет не бреше», отож поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Коли на вулиці плюс 35, плюс 36, перше бажання – це залізти під холодну воду. Але ні, вчені довели, що крижаний душ навпаки змушує судини різко звужуватись, і тіло починає утримувати внутрішнє тепло. Тобто тобі стане ще спекотніше вже за 5 хвилин. Тому, щоб реально холодитися, вода має бути теплою, ну або літньою. Це розширить судин, ну і запустить природне охолодження.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти береш з собою сонцезахисний крем на річку там чи на пляж і залишаєш його лежати на покривалі під сонцем, він перетвориться на звичайний такий крем, який ти можеш купити за 10 гривень, там оце ромашка чи календула. Тому що при високих температурах хімічні фільтри в кремі руйнуються, вони прямо в тюбику руйнуються. Тому корисне правило, треба ховати крем в затінок і сумку також. Ну а краще загортати у вологий рушничок.
0: Інтернет не бреше.
1: Чи знав той, що сильна спека навіть здатна зламати закони кримінального світу? Такий от собі уяви. Соціологи та криміналісти помітили кумедну закономірність, коли температура повітря перевалює за плюс 35 градусів, рівень вуличних крадіжок чи пограбувань у містах стрімко падає майже до нуля. Злочинцям теж лінь бігати і, знаєте, в таку задуху оце от робити свої оті темні справи.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде досить спекотно, 35-36 градусів – це найбільша температура в день. Показує, що має бути мінлива хмарність і без опадів. У Сколі сьогодні прогнозують 32 градуси тепла, також без опадів прийде увесь день. 7:30 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ. Сьогодні у нас старт нашого радіопроекту «Караоке у Стрию». І вже про це і більше деталі розкажу тобі на Стрій ФМ далі.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:39 у Стрию. Сьогодні у нас 29 червня, а це означає, що сьогодні у нас вже стартуватиме радіопроект «Караоке у Стрию». І це, я тобі скажу, супер потішно і супер класно. Щасла усіх, хто надсилав відеозаявку на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Ми вибрали 12 учасників нашого такого радіоконкурсу народного «Караоке у Стрию». Кожен учасник, він буде отримувати свій порядковий номер. Сьогодні будемо знайомитися з учасницею номер 1. І це буде о 10:30. І тому будемо також цей час запускати відео в Інстаграм, де ти зможеш побачити, як ця дівчинка, учасниця номер 1, буде співати. Тому проголосувати за неї ти зможеш вже в четвер, з четверга на п'ятницю. Тому що в четвер ми в сторіс будемо запускати опитування. Коли ти побачиш всіх учасників, тоді впродовж доби ти маєш час на те, щоб проголосувати, і хто ж з учасників буде проходити у фінал. Таких буде тижнів 3, і фінальний тиждень, це вже четвертий, з тих 3 переможців кожного тижня, будемо вже потім обирати одного переможця. Хто ж отримав від генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна» 5000 гривень, і хто у нас тут народний такий стрийський артист. Тому слухай уважно, залишилось ще скільки там, 3 годинки залишилось, так, до старту шоу. О 10:30 ми будемо знайомитись з першою учасницею, не пропусти!
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM звучатиме найкраща українська музика, і це у нас буде Мішель Андраде. Артем Пивоваро і Степан Гіга. А просто зараз Козловський. Це Стрий FM, це радіо твого міста. Доброго ранку!
0: Стрий FM.

7.52 острів, ти слухаєш 3 FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже за декілька хвилин, рівно о 8:00, у нас стартуватимуть перші головні новини з 3. Оля Новак вже готова, Оля Новак вже скоро буде зі мною тут в студії, і про дешеве житло для молоді у Львові вона розповість тобі вже рівно о 8:00 у новинах. Тому чекаємо на новини о 8:00 на 3 FM.

0: 8 рівно у стрію, перші новини на Стрій ФМ. Оля Новак вже в студії.
1: Вітаю за мить про те, що в річці Стрий потонув юнак, деталі трагедії, також про масштаби руйнування Росією релігійних споруд в Україні і про дешеве житло для молоді у Львові дізнаєтесь далі в новинах. На Стрийщині трагічний випадок на воді. Водолази аварійно-рятувальної групи підняли з річки Стрий тіло 24-річного юнака. Сталося це поблизу села Самгинів. За даними рятувальників, напередодні ввечері чоловік пірнув у воду і не винирнув. Його тіло виявили на глибині приблизно 3,5 метри. Обставини трагедії встановлюють. І до теми. На Львівщині зростає кількість трагічних випадків на водоймах. З 24 червня у воді загинули вже 8 людей, серед них троє дітей. Рятувальники закликають відпочивальників не нехтувати правилами безпеки, купатись тільки в спеціально відведених місцях і не залишати дітей без нагляду біля води.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Сучасний реабілітаційний підрозділ для дітей, дорослих і ветеранів створять на Львівщині. Відповідну угоду підписали Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького та Чеське товариство. Під час конференції з відновлення України у польському Гданську чеські партнери профінансують реконструкцію, ремонт і облаштування підрозділу, а університет надасть приміщення, сформує команду фахівців і забезпечить навчання медиків та науковий супровід. В новому закладі впроваджуватимуть сучасні міжнародні методики фізичної реабілітації.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: 740 релігійних споруд пошкодила Росія в Україні від початку повномасштабної війни, повідомили під час урочистостей до Дня Конституції. За словами президента, російські атаки зруйнували або пошкодили храми, собори, мечеті та синагоги по всій країні. Глава держави наголосив, що під ударами опинились як відомі святині в великих містах, так і невеликі церкви в українських селах.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Доступна оренда у Львові вперше в Україні створять соціальне житло для молоді. Люди віком до 25 років, які переїхали до Львова з інших областей, зможуть орендувати квартири за доступною ціною. Орієнтовна вартість оренди становитиме від 5 до 7 тисяч гривень на місяць. Ініціатива покликана допомогти молоді з житлом і полегшити адаптацію в новому місці. Це були новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. Залишайтесь в нашій компанії, а за годину розповім більше.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде найбільша температура – це 35 градусів, мінлива хмарність впродовж цілого дня, ну і поки що без опадів. Вже від завтра, можливо, навіть буде дощ у Стрию, це десь з обіду, але поки що сьогодні у нас без дощу. У Сколі найвища температура в день – це плюс 32 градуси, також сонячна погода триває цілий день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8.03 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і до старту шоу караоке у Стрію залишилося 9,5 години. А про правила, до речі, шоу і як ти зможеш проголосувати за учасників, я тобі розкажу вже за декілька хвилин на Стрій ФМ далі. Доброго ранку!
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Стрий FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.16 у Стрий, а я би тобі сказала, забий на усі свої плани, які ти там плануєш на 10.30, тому що у нас радіопроект «Караоке у Стрию» вже стартуватиме від сьогодні о 10.30. Щасла всіх, хто надсилав нам заявки на Стрий Вайбер чи на Стрий Телеграм, як ви на відео співаєте. Рандомно ми обрали вже 12 конкурсантів, які будуть сьогодні, вже перша конкурсантка буде представлена в 10.30 і буде також співати. А ще в соцмережах Радіо Стрий ФМ буде запущене відео, де вона буде співати. Ти можеш подивитися на це все. І потім з цих 4 людей, які будуть впродовж цього тижня, в четвер ми запускаємо голосування на одну добу в сторіс, де ти проголосуєш, за кого ти хочеш віддати свій голос, хто проходить перший цей такий відбірковий тур. А потім вже на четвертий тиждень у нас буде фінальний тур, де оці всі 3 переможці тижнів будуть змагатися за те, щоб отримати подарунок від генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна», а це 5000 гривень. Тому давай, підписуйся на Радіо Стрий ФМ, переглядай відео, лайкай також відео, і крім того, не забудь, що з четверга на п'ятницю буде голосування в сторіс, заходи і голосуй за свого обраницю чи обранець, о, або за свого обранця, або за обранець, яка тобі сподобалася, як співаю.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.18 у Стрию, далі на Стрий ФМ, у нас програма «Привітів і вітань». Сьогодні Петра і Павла, не забудь привітати своїх знайомих, які носять це ім'я, або мають навіть по батькові Петрівни, Петровичі, Павлівни, Павловичі. Ну, загалом, давай, пиши свої привіти, вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і вже за декілька хвилин будемо з тобою їх зачитувати в ефірі Стрий ФМ. Ну і вітати наших іменинників сьогоднішніх.
2: Стрий ФМ. Стрий ФМ. Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.32 острів, ти слухаєш програму «Сонячних привітів». На Стрейфамі вже є привіт від Ірини. Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького вітають з Днем Ангела Латика Петра Михайловича. Ну і дякують йому за постійні донати і матеріальну допомогу. Здоров'я вам, могутнього і разом до перемоги. А я нагадую, що усі свої вітання і усі свої привіти ти, звичайно, що можеш передати і написати на номер Стрейвайберу чи Стрейтелеграму. І вони обов'язково будуть лунати в ефірі Стрейфам щобудня о 8.30, а також о 13.30. Також написала нам Мар'яна. Вітання всім, хто працює в таку спеку, сили, натхнення та витримки та прохолоди. Вітання моїм напарницям сімейної пекарні, що на вулиці Шевченка. А я нагадую, що всі свої привіти на номер 098 10 11 123 надсилай.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода сьогодні обіцяє бути дуже спекотною. Якби не кондиціонер в студії, я не знаю насправді, як то. Мені здається, що дуже важко працювати, коли така спека. А ще й кажуть, що в спеку це не міф, що не хочеться працювати, що насправді тобі лінь щось робити. Це через те, що твій організм витрачає енергію для того, щоб його охолоджувати. І тому тобі не може це і не хочеться працювати. 35 градусів тепла – це найбільша на сьогодні температура. Синоптики обіцяють мінливу хмарність, загалом без дощу. У Сколі сьогодні 32 градуси найбільша температура, ну і також ясна погода триває увесь понеділок.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на StrayFM. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі». Я обожнюю, повторюсь вже, напевно, 358 раз, що я дуже люблю цю гру. Насправді, я намугикую пісню, ти відгадуєш, що це за пісня. Відгадуєш, пишеш свою здогадку на номер StrayViber чи StrayTelegram. Це 098 10 11 123. Там назву пісні або виконавця, як в тебе вийде. Тому намугикана пісня, ну і ти можеш виграти подарунок від партнера гри, від магазину МТА. А цього тижня знаєш, що ми даруємо? МТА що дарує? Вентилятор! От це те, що потрібно. Тому давай, слухай завдання. Намугикана пісня звучить ось.

0: Чуть не прорвалася з тими словами. Ось така от намогикана пісня. Якщо знаєш, що це за пісня, хто її виконавець, як називається пісня, надсилай, бо о 8:40 вже буду вибирати переможця, хто ж буде змагатися вже в п'ятницю за вентилятор від партнера гри від магазину МТА. Номер з 3 вайберу чи телеграму 098 10 11 123.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:44, знаєте, таке враження, що я накаркала. Але я того не збиралась робити. Тому що у нас, значить, гра «Мелодія в душі чи в душі». Я говорила, що це моя улюблена гра, страшенно люблю. Ви так часто гарно так відгадуєте, все-все-все. І вам, наприклад, потрібно, я намугикую пісню, а вам потрібно відгадати, хто її виконавець і або як називається пісня. Давайте, ну ж, намугикана пісня звучала, мені здається, цілком так, щоб можна було її впізнати.

0: Це була не Мугикина пісня.
1: Літо-літо, я поїду на край світу. Заберу тебе з собою все одно.
0: Це Наталка Карпа. Це Наталка Карпа із піснею «Літо-літо». Але немає варіантів такого, тому що багато хто писав «Тіна Кароль», «Україна» – це ти. Хтось писав «Дорофеєва», хтось писав «Двічі в одну річку не війдеш». Ну, загалом, варіантів було б реально багато, але не було варіанту Наталка Карпа «Літо-літо». Ще й така пісня, дивіться, ну вона ж так сприяє погоді. Тому все, давайте завтра виправляйтеся. Сьогодні поки що ми без переможця, а можна було виграти, знаєте що, вентилятор, суперкласний вентилятор від партнера гри від магазину МТА. У червні в МТА саме стартувала літня така в них акція, яка дуже рідко буває, хіба що на чорну п'ятницю, і там є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як у фізичному магазині у Стрию, вулиця Богдана Хмельницького, 4, це ТРЦ Стрій Сіті, або так само і на сайті mta.ua. Гра «Мелодія в душі» чи «В душі» до тебе повернеться вже завтра о 8:40. Завтра вже? Ну, я вже завтра не буду старатися намугикувати її, як зможу, набагато краще. Хоча, можливо, я гарно намугикала, то просто ви забули б цю пісню.
2: Мелодія в душі або в душі.
0: Далі на Стрий ФМ по рекламі звучатиме найкраща українська музика. І щоб ви не забували про цю пісню, якраз і буде звучати Наталка Карпа.
1: Літо-літо, я поїду на край світу.
0: Одразу після Ель Кравчук. А ще звучатиме Діма Прокопов і «Очі в очі». Ти слухаєш «Стрий ФМ» – це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: «Стрий ФМ» – реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет» – Стрий Сіті, перший поверх.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
6: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Дочекалися!
13: Ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» стартував! Щобудня о 10:30 слухай учасників, обирай свого улюбленого та голосуй за нього своїми лайками в інстаграмі «Стрий ФМ». «Стрий ФМ». Більше лайків за добу, більше шансів позмагатися у фіналі за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
14: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
15: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
16: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
17: А я вже

8.58 у Стрию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій-ФМ.
1: 9.02. Перші головні новини. Оля Новак в студії. Далі на Стрій-ФМ.
2: Вітаю за мить про наслідки аномальної спеки, чому можуть повернутися відключення світла, яка нова державна нагорода може з'явитись в Україні. Більше за мить на Стрій-ФМ. За тиждень понад 1300 людей в Європі померли через спеку, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. У багатьох країнах фіксують рекордно високі температури. Всесвітні організації охорони здоров'я попереджають, через зміну клімату такі хвилі спеки ставатимуть дедалі частішими і можуть повторюватись майже щороку. А тим часом спека б'є рекорди у Львові. Там цього місяця зафіксували 3 рекорди поспіль. В суботу максимальна температура повітря сягнула плюс 32,4 за Цельсієм. Попередній рекорд для цього дня тримався з 1961 року. Новий максимум перевищив його на 0,5 градуса.
0: Новини України на Стрій-ФМ.
2: Зарядіть телефони, павербанки та інші необхідні пристрої. А також будьте готовими до відключень світла, попередив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. За його словами, через спеку енергосистема України найближчими днями працюватиме в дуже напруженому режимі. Нову державну нагороду Орден Європи можуть запровадити в Україні, а також створити український національний пантеон. Відповідні законопроекти президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді. Орденом Європи пропонують відзначати українців та іноземців, які зробили вагомий внесок в просування України до повноправного членства в Європейському Союзі. Водночас законопроект про створення українського національного пантеону в Києві, а за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, ґрунтується на багатовікових традиціях українського державотворення. Подорожі до Ужгорода стануть комфортнішими. Укрзалізниця продовжує оновлювати рухомий склад. Нові вагони українського виробництва вже курсують у складі поїздів Київ-Ужгород та Ужгород-Дніпро. Загалом на цих маршрутах уже працюють 6 сучасних вагонів. Вони обладнані кондиціонерами, розетками в купе, покращеним освітленням та оновленими санвузлами. Від початку року Укрзалізниця отримала вже 18 нових пасажирських вагонів українського виробництва. Це були новини. В ефірі працювала Оля Новак. За годину наступний випуск. Тоді й почуємось.
0: Погода.
1: Спека таки дійсно ще не відступає. Сьогодні плюс 35 градусів – це найвища температура в день. Синоптики нам обіцяють, що буде така мінлива хмарність без опадів. Завтра, вівторок, можливо, трошки буде дощ, але сьогодні поки що без дощу. У Сколі сьогодні плюс 32 градуси, також мінлива хмарність впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.05 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій-ФМ. А на яку годину тобі сьогодні треба налаштувати будильник, щоб дещо не пропустити, дещо важливе. Деталі на Стрій-ФМ далі.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Стрим FM.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9.17 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, і на сьогодні тобі потрібно налаштувати будильник. Загалом вже від сьогодні навіть налаштувати свій будильник на 10.30. Чому? Тому що від сьогодні стартує радіопроект «Караоке у Стрию». Залишилось ще більше трошки годинки, що ми познайомилися з першою учасницею, яка буде виконувати пісню, і тобі за неї треба буде голосувати. Голосувати ти зможеш з четверга на п'ятницю в сторіс, коли вже всі учасники проспівають. Ми виставляємо в кінцеве відео в четвер, і вже потім в четвер запускаємо в сторіс голосувалку, де ти голосуєш, хто ж проходить у фінал з цих чотирьох конкурсантів. Тому кожний учасник буде отримувати свій певний порядковий номер. Також на сторінці Радіо Стрий ФМ з'являться і відео учасників, і учасників, які будуть співати. Ти будеш переглядати, лайкати, перепощувати, а потім голосувати за ту людину, яка виграє в фіналі суперприз. Це подарунок від ювелірної мережі «Золота країна». Це 5 тисяч гривень. Тому вболівай за учасників і голосуй в сторіс в четвер, з четверга на п'ятницю. Там буде рівно доба, щоб проголосувати за учасниць.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 9.19 у Стрию, далі на Стрий ФМ, у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
7: зернову каву «Чорна карта еспресо» 1000 грамів зі знижкою 31%.
8: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
12: Ти як

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:33 устрівується рубрика «Словник по-стрийськи». Сьогодні будемо говорити про легендарне слово, таке як «батір». Це не розбійник і це не хуліган, якщо, можливо, тобі так десь здалося. Батір – це впевнений в собі чоловік, дотепний відчайдух, романтик, і він любить життя, гарну музику і вміє вишукано залицятися до різних панянок. Якщо в Стрию тебе назвали батіром, це справжній комплімент твоїй харизмі. І це рубрика «Словник по-стрийськи». Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють просто неймовірних 35-36 градусів тепла. Показує, що буде невелика хмарність, без дощу. Прийде увесь день, у Сколи плюс 32 і також без дощу впродовж цілого дня. Наразі у Стрию вже є 27 градусів на секундочку. 9:35 у Стрию. А як потрібно і правильно потрібно доносити інформацію до, наприклад, того, кому ти хочеш щось розповісти? Розкажу тобі за декілька секунд, щоб ця людина могла максимально зрозуміло тебе зрозуміти. Деталі на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:44 у студії, ти слухаєш Трей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І якщо ти хочеш донести комусь дуже важливу інформацію, її потрібно доносити правильно. А як саме? Мозок краще розуміє інформацію, коли її подають простими словами. Є уже дослідження, складні формулювання, всякі нові там слова, складні слова. Вони змушують витрачати більше сил на обробку того інформації, того тексту, що тобі дається. Прості і зрозумілі пояснення допомагають швидше засвоїти нові знання. Все. Знаєте, ну мені здається, що якби мені так от простими такою якимось легкими словами, без всяких складних термінів пояснювали хімію в школі, то можливо, можливо. Можливо, я би була вже і лікарем. Не знаю, можливо.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ простими словами пояснюю тобі, що по рекламі буде звучати класна українська музика, і це Крістонько. Хоче ти зі мною. Роман Скорпіон. Обійму, тебе обійму. Альона Альона і Фіїнка. Гості, дорогі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Дочекалися! Ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» стартував! Щобудня о 10:30 слухай учасників, обирай свого улюбленого та голосуй за нього своїми лайками в інстаграмі Стрий ФМ. Більше лайків за добу, більше шансів позмагатися у фіналі за 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

9.54 у Стрию, далі на Стрию ФМ. У нас будуть новини. Оля Новик буде в студії, розповідатиме про все головне і актуальне, що відбувається в інфопросторі і коли можна побачити полуничний місяць. Деталі на Стрию ФМ далі.

0: 10 рівно острію. Головні новини. Оля Новак в студії. Далі на Стрифа.
1: Вітаю. За мить про те, скільки мешканців Стрийщини через спеку звернулись до лікарні, чому можуть повернутись відключення світла і коли можна побачити полуничний місяць. Деталі у випуску. Близько півсотні звернень зафіксували до відділення екстреної допомоги Стрийської районної лікарні за вихідні. Найчастіше пацієнти скаржились на підвищений тиск та загострення серцево-судинних захворювань. Лікарі пов'язують це з спекотною погодою, яка посилює навантаження на організм. Тому закликають мешканців, особливо літніх людей та тих, хто має хронічні діагнози, уникати перебування на сонці в пікові години і дотримуватись питного режиму та не пропускати прийом ліків.
2: Новини України на Стрий FM.
1: Вода не пробачає необережності. За тиждень на водоймах України загинули 46 людей, серед них 19 – це діти. Один з випадків трапився в Семигинові Стрийської громади. Там у річці потонув 24-річний юнак. Рятувальники наголошують, безпечний відпочинок починається з відповідальності. Дотримуйтесь правил поведінки на воді, не втрачайте пильність і бережіть себе і своїх близьких. Зарядіть телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, також будьте готовими до відключень світла, попередив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. За його словами, через спеку енергосистема України найближчими днями працюватиме у дуже напруженому режимі.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Понад 200 бігунів з усієї країни цими вихідними підкорювали гірські вершини на Стрийщині. В Карпатах відбувся масштабний забіг. Спортивне свято приурочили до 30-ї річниці Конституції України. Учасники долали непрості трейдові дистанції на 6, 12 та 24 кілометри. Серед краєвидів – сколівських Бескидів. Організатори зазначають, головна мета події – не лише спорт, а й благодійний збір на підтримку Збройних сил України. У ніч на завтра зможемо спостерігати так званий полуничний місяць. Це буде найнижча повня над горизонтом у цьому році. Через таке розташування супутник Землі може здаватись більшим, однак астрономи пояснюють – це лише оптична ілюзія. Попри назву, місяць не стане рожевим чи полуничним, так традиційно називають червневу повню, яка збігається з сезоном дозрівання полуниці. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Залишайтесь у нашій компанії. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Погода поки що незмінна. Синоптики стабільні в своїх прогнозах і кажуть, що сьогодні без опадів 35 градусів тепла. Це буде найбільша температура. Уже є 30 градусів тепла. Я тобі скажу, як на мене, повітря якесь таке трошки важкувате. Я виходила на вулицю, ну, мені так здається. Можливо, треба більше трошки вітру, і тоді це буде відчуватися набагато комфортніше. Надіємося, що вітер... Про вітер не пишуть, чи буде сильний вітер, чи не буде. У Львові сьогодні найвища температура – це 36. Також показує, що впродовж цілого дня сонячно. Сонячно ясно, ну і в горах плюс 32, сонячно ясно цілий день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
0: 10.03 у Стрию. Вітання тобі на початку цієї години, цієї зіркової години, я би сказала, тому що саме в цю годину о 10.30 ми вже будемо знайомитись із першою учасницею нашого ексклюзивного радіопроекту «Караоке у Стрию». Тому дочекайся, все буде просто неймовірно цікаво, ти зможеш голосувати, обов'язково підписуйся на сторінку Радіо Стрий FM, щоб там потім проголосувати за тих, за того чи за ту, яка тобі дуже сильно сподобається і припаде до душі. Тому бери всі деталі про правила, я тобі вже розкажу за декілька хвилин, а ти поки що бери і підписуйся на сторінку Радіо Стрий FM.
3: Ранок на Стрий FM.

0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау.
1: 10.12 у стрі. Ой, буде вау, коли ми познайомимося з першою учасницею, яка буде зараз себе представляти вже за 5 хвилин, представляти себе, свою пісню. Твоя задача – послухати, тому що радіопроект «Караоке у стрі» вже стартує. Вона перша у нас учасниця, яка буде презентувати свою пісню. Також для того ми її ще запостимо в інстаграмі, щоб ти міг її послухати, побачити, а також подивитися. І потім вже з четверга на п'ятницю в сторіс проголосувати за учасницю, яка тобі, чи учасника, який тобі сподобається впродовж тижня. Тому що впродовж тижня щодня о 10.30 ми знайомимося з новим і новою учасницею. Тому, щоб стати переможцем і отримати 5000 гривень, спершу тобі треба стати переможцем тижня. Тому треба обов'язково проголосувати в четвер за конкурсанта, який тобі сподобається. Ну і учасник співає. Ми це відео викладаємо в інстаграмі на сторінці Радіо Стрій ФМ. І рівно вже з четверга з 10.30 до п'ятниці 10.30 буде голосування в сторіс. Голосуєш за учасника, який подобається, і виграєш, ну даєш шанс виграти тому учаснику дійти до фіналу. А в нас, до речі, без подарунку не залишиться ніхто, адже в нас є титульний партнер, а це 612 кілометр. І переможець отримує подарунок від 612 кілометра. А якщо сьогодні саме ти думаєш, що приготувати на вечерю, чи чим потішити себе до чаю, то завітай у МАФ 612 кілометр на Косака. Тут завжди знайдеш якісні заморожені напівфабрикати, гарячі кури, гриль, ковбаски, а також фірмові тортики, еклери, макарунці та крафтове морозиво власного виробництва. 612 кілометр – смак, який варто спробувати. Вулиця Косака працює з 9 ранку до 8 вечора. Завітай!
0: Ранок на Стрій FM.
2: Стрій FM.

0: дочекалися.
1: Дочекалися! Вау!
2: Ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» стартував. Щобудня о 10:30 слухай учасників, обирай свого улюбленого та голосуй за нього. Більше шансів позмагатися у фіналі за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Нарешті ми дочекалися. Народний радіопроект «Караоке у стрию» стартує уже на «Стрий ФМ». Слухачі «Стрий ФМ» надсилали відеозаписи свого співу. Та й ми, як і обіцяли, обрали лише 12 учасників серед усіх. І кожен з 12 має шанс позмагатися за головний подарунок, а це у нас 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Ну, а ми щодня знайомимо тебе із новим учасником. Ну, і, як на мене, бути першим – це, напевно, трошки складно. Ну, але давайте вже будемо знайомитися з першою учасницею, це Анастасія. Привіт тобі, Анастасія, звідки ти?
4: Вітаю, мене звати Анастасія, я з села Долішня, Стрийського району.
3: Де ти любиш співати зазвичай?
4: Зазвичай це найперше місце – це вдома, а так то в навчальному закладі, в університеті, на різних заходах також.
3: А ти завжди там береш участь в різних конкурсах,
4: так? Так, здебільшого так.
3: Чому зголосилася на наш конкурс?
4: Ви знаєте, так якось раптом дізналася і вирішила, що потрібно спробувати, варто.
3: Тут мене ще не було, на цьому конкурсі так. Мене ще не було. Добре, тебе звати Анастасія, може тобі придумаємо якийсь псевдонім? Всі зірки, всі артисти мають точно якісь псевдоніми. Чи ти завжди представляєшся як?
4: Загалом я представляюся як Анастасія Ковальчук, але гадаю, що якщо псевдонім, то це, напевно, буде творча.
3: Творча.
4: Адже цей прикметник якраз безпосередньо описує мене як особистість.
3: Класно. Ну, тебе так і підписувати, я так розумію, творча чи ні?
4: Так, гадаю, що можна так.
3: Отож, творча Анастасія. Я навіть не знаю, як краще звертатися. Давай, що любиш співати найбільше, якщо чесно, і з ким?
4: Найбільше люблю співати українські пісні, Скрябіна, Домій і багато інших. З ким? Іноді це сама, а здебільшого також люблю з мамою, з бабусею, адже в нас така творча сім'я, не тільки я одна творча, а й всі інші члени.
3: І мама співає, і бабуся
4: так,
3: співає.
4: Так, і мамуся, і бабуся, всі.
3: Тобто вам треба було разом всім брати участь, всім разом приходити і тут співати. Але я ще бачила на відео, де ти нам скидала на кастинг, ти грала ще й на фортепіано.
4: Так, на музичному інструменті,
3: ти
4: на фортепіано.
3: Ти ще граєш на фортепіано.
4: Так, і ще на гітарі. Я аматор.
3: Я в шоці. Ти сама вчилася, не ходила десь на музичні?
4: Сама, так, сама.
3: Серйозно? Так. Але ти там реально дуже гарно професійно грала.
4: Щиро дякую, дуже приємно.
3: Добре, окей, тоді на сьогодні ти яку пісню в нас обрала?
4: Домій, нагадай.
3: Добре. Тоді ти готуйся, будеш співати і будемо представляти тебе нашим слухачам радіо «Стрий ФМ», учасниця номер один Анастасія, але у неї вже є свій псевдонім, це творча, буде виступати зараз на «Стрий ФМ», буде співати для тебе і ти маєш за неї голосувати. А проголосувати ти зможеш вже з четверга на п'ятницю. У сторіс ми запустимо голосування усіх чотирьох учасників цього тижня і ти будеш голосувати. Хто перемагає, той буде переможцем цього тижня і змагатиметься у фіналі.
5: Караоке у стрию.
6: Пісня поміж нами є.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Привіт, мене звати Анастасія, мій псевдонім творча. Чому я зголосилася на цей конкурс? Тому що дуже люблю музику і не уявляю своє життя без музики. Чому ви маєте за мене голосувати? Бо я гадаю, що ця пісня торкне кожного з вас безпосередньо. І я щиро буду рада презентувати цю пісню для вас, дорогі слухачі.
5: Караоке у стрию.

0: 10:28 у строю. Отож, щойно ви слухали учасницю номер один. Це Анастасія. Вже запис ролика загружається в інстаграмі на сторінці Радіо Стрій ФМ. За хвилиночку він вже буде там. Тому підтримати ти можеш цю учасницю, переглянувши її, переглянувши відео, можеш лайкнути, можеш перепостити, можеш також собі там десь в збережених запам'ятати, тому що вже голосування буде з четверга на п'ятницю, тобто в 10:30 четверга ми запустимо голосування в сторіс за 4 учасників тижня, тому що впродовж тижня ми знайомимося щодня з 4 учасниками, ну, тобто один день, один учасник, отак. Тому четвер вже буде голосування, тому поки що переглядай, лайкай, пересилай, а вже в четвер не забувай про те, що ти маєш проголосувати за учасника, який тобі сподобався найбільше у сторіс Радіо Стрій ФМ. Тому підписуйся на сторінку Радіо Стрій ФМ обов'язково і дивися, які в нас там класні народні таланти у нашому ексклюзивному радіопроєкті «Караоке у строю» щобудня о 10:30.
1: Караоке у строю.
2: Пісня поміж нами є.
3: Стрій ФМ. Реклама.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 000 прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Хай був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10.41 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і у нас стартував радіопроект «Караоке у Стрію». Вже перша учасниця виконала свою пісню, яку вона обрала, і вже за неї можна буде голосувати з четверга на п'ятницю, це в сторіс. Наразі поки що ти дивишся на відео, лайкаєш, перепощуєш, там, не знаю, коментарі можеш написати, а саме основне голосування вже буде з четверга на п'ятницю у сторіс. Ми закидаємо всіх учасників тижня, і з них ти обираєш того, хто тобі сподобався найбільше. Кожний день ми знайомимося з новим учасником, їх буде 4. Із цих 4 учасників ти вибираєш одного вже з четверга на п'ятницю у сторіс. А також цей учасник вже і пройде до фіналу і буде змагатися за суперподарунок. А це у нас від генерального партнера, це від ювелірної мережі «Золота країна» 5 тисяч гривень на секундочку. Тому підписуйся на сторінку радіо «Стрий ФМ».
0: Ранок на «Стрий ФМ».
1: Далі у нас реклама. По рекламі найкраща українська музика – це «Казка». «Без обмежень». А Андріана. Ти слухаєш «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
2: «Стрий ФМ». Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

10.54 у Стрію. Робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, з сучасними LED-лініями виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: Рівно 11 у Стрию, Оля Новак в студії. Далі головні новини на Стрий ФМ.
1: Далі про таке. Рятувальники розповіли про наслідки підпалів в області, скільки мешканців Стрийщини через спеку звернулись до лікарні і кому в Стрию вручили сертифікати на придбання житла.

0: більше за мить. Владика-помічник Стрийської єпархії Богдан Манишин очолив міжконфесійну раду з питань військового капеланства при Міністерстві оборони України. Днями в столиці відбулось засідання ради, під час якого його обрали новим головою. Богдан Манишин – єпископ-помічник Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви, глава департаменту військового капеланства Патріаршої курії Української греко-католицької церкви. Вітаємо владику з обранням і бажаємо плідної праці задля духовної підтримки українських військових.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Попри сильну спеку, високопожежну небезпеку, мешканці продовжують спалювати суху рослинність. Лише за добу на Львівщині ліквідували 31 пожежу, 18 з яких в екосистемах. Мешканців закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки. Близько півсотні звернень зафіксували до відділення екстреної допомоги Стрийської районної лікарні за вихідні. Найчастіше пацієнти скаржились на підвищений тиск та загострення серцево-судинних захворювань. Лікарі пов'язуються з спекотною погодою, яка посилює навантаження на організм. Тому закликаємо мешканців, особливо літніх та тих, хто має хронічні діагнози, уникати перебування на сонці в пікові години, дотримуватись питного режиму і не пропускати прийом ліків. Понад 35 сертифікатів на придбання житла вручили у Стрию ветеранам з інвалідністю внаслідок війни та родинам полеглих захисників і захисниць України із Стрийського та Другобицького районів. Документи дають право на грошову компенсацію для купівлі квартири або приватного будинку. Родини самостійно обирають житло. Головна умова – воно має бути введене в експлуатацію. У церемонії взяли участь представники Міністерства у справах ветеранів, Львівської обласної та Стрийської районної військової адміністрації.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: І на завершення цього випуску новин сьогодні християни відзначають свято святих апостолів Петра і Павла. Це одне з найшанованіших церковних свят, присвячене двом учням Ісуса Христа, які відіграли особливу роль в поширенні християнства. Цього дня віряни йдуть до церкви, моляться за мир, здоров'я і добробут своїх родин. Іменини сьогодні відзначають усі, хто носить ім'я Петро чи Павло, тож я їх всіх вітаю, зокрема і свого брата. Нехай Бог береже. А ви не забудьте привітати своїх знайомих Петрів і Павлів. В мене на цьому все. В студії була Оля Новак. Залишайтесь з нами.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день спекотна, майже сильно спекотна погода. 35-36 градусів, найвища температура в день. Опади, звичайно, що не буде сьогодні, а буде просто сонячно і ясно. У горах на Сколівщині плюс 32, також сонячна погода триматиметься увесь понеділок.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
2: 11.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий-ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, вже буду прощатися, мій ефірний час завершується, і далі вже в гру вступає Ліля Квітка. З 13-ї вона буде з тобою тут на Стрий-ФМ, і Оля Новак та Оля Щепаняк щогодини попереджатимуть і говоритимуть про все головне, що відбувається в інфопросторі. А також ще раз тобі хочу нагадати, у нас стартував сьогодні радіопроект «Караоке у Стрию», тому підписуйся на сторінку радіо Стрий-ФМ, бо саме там буде голосування. Щобудня о 10.30 ми слухаємо наших учасників, а вже в четвер будемо голосувати, хто ж не сподобався найбільше. Тому підписуйся на сторінку радіо Стрий-ФМ. Всім па-па!
3: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ». «Ранок на Стрий-ФМ».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03-245.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
3: пельмені Левада українські 800 грамів зі знижкою 29%.
4: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про таке. Рятувальники розповіли про наслідки підпалів в області, скільки мешканців Стрийщини через спеку звернулись до лікарні і кому в Стрию вручили сертифікати на придбання житла. Більше за мить. Владика-помічник Стрийської єпархії Богдан Манишин очолив міжконфесійну раду з питань військового капеланства при Міністерстві оборони України. Днями в столиці відбулось засідання ради, під час якого його обрали новим головою. Богдан Манишин – єпископ-помічник Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви, глава департаменту військового капеланства патріаршої курії Української греко-католицької церкви. Вітаємо владику з обранням і бажаємо плідної праці задля духовної підтримки українських військових.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Попри сильну спеку, високопожежну небезпеку, мешканці продовжують спалювати суху рослинність. Лише за добу на Львівщині ліквідували 31 пожежу, 18 з яких в екосистемах. Мешканців закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки. Близько півсотні звернень зафіксували до відділення екстреної допомоги Стрийської районної лікарні за вихідні. Найчастіше пацієнти скаржились на підвищений тиск та загострення серцево-судинних захворювань. Лікарі пов'язуються з спекотною погодою, яка посилює навантаження на організм. Тому закликаємо мешканців, особливо літніх та тих, хто має хронічні діагнози, уникати перебування на сонці в пікові години, дотримуватись питного режиму і не пропускати прийом ліків. Понад 35 сертифікатів на придбання житла вручили у Стрию ветеранам з інвалідністю внаслідок війни та родинам полеглих захисників і захисниць України із Стрийського та Другобицького районів. Документи дають право на грошову компенсацію для купівлі квартири або приватного будинку. Родини самостійно обирають житло. Головна умова – воно має бути введене в експлуатацію. У церемонії взяли участь представники Міністерства у справах ветеранів, Львівської обласної та Стрийської районної військової адміністрації.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: І на завершення цього випуску новин сьогодні християни відзначають свято святих апостолів Петра і Павла. Це одне з найшанованіших церковних свят, присвячене двом учням Ісуса Христа, які відіграли особливу роль в поширенні християнства. Цього дня віряни йдуть до церкви, моляться за мир, здоров'я і добробут своїх родин. Іменини сьогодні відзначають усі, хто носить ім'я Петро чи Павло, тож я їх всіх вітаю, зокрема і свого брата. Нехай Бог береже. А ви не забудьте привітати своїх знайомих Петрів і Павлів. В мене на цьому все. В студії була Оля Новак. Залишайтесь з нами.
1: Стрий ФМ. Своє радіо. Ти знаєш.

0: реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market. Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
1: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
0: Христонько.
1: Багато солі, морі, наших проблем.
0: Та Космірак.
2: Ти моє літо, не зірвані квіти. По собі прошу, прошу лиши.
0: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс». Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Дочекалися! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: Мої вітання всім, хто слухає зараз 3FM. В студії Ольга Щепаняк. У нас новини. Завтра можливі графіки відключень світла в області. Родини ветеранів здійснили пізнавальні поїздки. На Стрищині також масштабно провели Копальську ватру. Та перед цим нагадаю усім мешканцям нашої громади додому. Сьогодні назавжди повертається воїн Олександр Байрамов. Зустріч героя відбудеться сьогодні вже за годину о 14:00 у селі П'ятничани. Перестас о 19:15, похорон завтра о 10:30 у церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Стрию. Я нагадаю, що Олександр Байрамов 1979 року народження, стріянин. Він був мобілізований у вересні 2024 року. Вічна пам'ять герою.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: 30 червня прогнозується введення графіків погодинних відключень світла, повідомили у Львівобленерго. Завтра з 16 до 22 можливі відключення електроенергії в області через температурний режим. У випадку застосування графіку всі користувачі будуть попереджені у мобільному застосунку Ком.ком та на інформаційних ресурсах Львівобленерго, на сайті, у Фейсбук, Інстаграм-сторінках і каналах Телеграм та Вайбер. Із початку року на водоймах Львівщини виявлено вже 17 загиблих людей. Ці цифри – сумне нагадування про те, що вода не пробачає необережності, а літня спека щороку забирає життя тих, хто нехтує найпростішими правилами безпеки. Рятувальники закликають всіх мешканців області бути обережними під час відпочинку. Не заходьте у воду в необладнаних для купання місцях. Не купайтеся у стані алкогольного сп'яніння. Не залишайте дітей без нагляду біля води навіть на хвилинку. Стрийський будинок воїна постійно здійснює заходи відновлення для ветеранів та членів їх сімей. Минулих вихідних відвідали виставу «Дзяди» в Івано-Франківському драматичному театрі. Також члени родин і зниклих безвісти спільно із «Дерево надії» Жидачівщини відвідали Шевченківський гай у Львові. Всі можливості та також анонси подій для ветеранів відстежуйте на сторінках в соціальних мережах будинку воїна. Ну і наостанок на Стрищині масштабно провели Купальську ватру. П'ятий фестиваль Івана Купала провели у селі Крупське з піснями, танцями, розвагами для дітей та дорослих, великою ватрою та плетінням купальських вінків. Захід організували задля збереження і популяризації українських традицій та об'єднання громад Стрищини. Крім культурної спадщини регіону, підтримували і українських військових. Під час фестивалю збирали кошти для ЗСУ. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. Почуємося знову за годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: Усім величезний привіт, хто зараз відпочиває, обідає, можливо, працює наповну. На годиннику вже минула 13-та, і цей обідній час ми з тобою проведемо разом. На найближчі кілька годин Ліля Квітка, я тут кажу тобі привіт. Нас далі чекає багато хорошої музики, але спершу прогноз погоди.
1: Погода.
3: За вікном у нас справжнє африканське літо. Це 37 градусів тепла. На небі трохи хмариться, але сонечко однаково смалить усе наповну. Тому тримайся тіні і пий більше води.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: 13.06 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. Сьогодні одне з найбільш шанованих літніх християнських свят. Сьогодні день апостолів Петра і Павла. А ще від цього дня залежить твоя відпустка. Деталі на Стрий-ФМ далі.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Стрію 13:16. Ти слухаєш радіо Стрій FM. Сьогодні у нас понеділок, а ще сьогодні одне з найшанованіших літніх християнських свят. Сьогодні день апостолів Петра і Павла. А ще саме від сьогодні, як виявляється, залежить моя, твоя, загалом відпустка кожного із нас. Тому що в народі ще здавна казали, як іменинників привітаєш, так літо відгуляєш. Тому якщо серед твоїх друзів, рідних або колег є Петро чи Павло, а можливо і Петро, і Павло, не економ на теплих словах, не економ на смайликах, бо як знати, можливо, саме від цих кількох теплих слів сьогодні, буде залежати твій гарний настрій на ціле цілісіньке літо.
0: День настрій FM. День настрій FM.
2: І навіть якщо в прикмети ти не дуже сильно віриш, гарне вітання, воно ще нікому не нашкодило, правда ж? Правда. Тому усіх Петрів, усіх Павлів принагідно ще раз вітаю святом. До речі, ти також можеш передати свої вітання для іменинників і тим самим підстрахувати свою майбутню відпустку. Вітання приймається на Стрій Вайбер або Телеграм за номером 098 10 11 123. А програма «Привітів» у нас стартуватиме уже за 5 хвилин далі.
3: Стрій FM.
2: 13:17 у Стрії. Ми ж рухаємося далі. Попереду класна українська музика. Як за лічені хвилини охолодити свою квартиру? Про це поговоримо за дві пісні далі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 13.23 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А якщо в тебе вдома або ж на роботі кондиціонера немає, але натомість є старий, добрий вентилятор, знаєш, що він може працювати ще краще. Як можна це організувати? Ти просто береш в руки той вентилятор і ставиш перед ним миску з льодом або кілька заморожених пляшок з водою. Повітря, проходячи повз них, буде ставати набагато прохолоднішим, а в твоїй кімнаті буде значно комфортніше. Ну, звісно, це не кондиціонер, це не наша річка Стрий, це саме собою. Але як не крути, перебутися спеку буде якось набагато легше. 13.24 у Стрію, але знаю, що гарний настрій взагалі нічим не заміниш, це ні кондиціонери, ні вентилятори цьому не допоможуть. Тому нагадую, що сьогодні у нас день апостолів Петра і Павла. Якщо серед твоїх друзів або рідних є іменинники, а вони повинні бути, зроби їм приємність і передай вітання на радіо. Надсилай свої привіти на Стрий Вайбер чи Телеграм, його номер 098 10 11 123. Повторюю ще раз, 098 10 11 123. А програма привітів за 5 хвилин далі, тому швидесенько набирай свої повідомлення.
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Стрий FM.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А для того, щоб все сталося, потрібно в першу чергу написати свої вітання на строй Viber чи Telegram. Його номер незмінний. Нагадую ще раз, це 098-10-11-123. Почну з себе. Величезний привіт передаю усім тим, хто зараз засмагає або просто відпочиває на річці Стрий. Заздрю вам, але зовсім трошечки ви молодці, гарно вам відпочити. Ну а зараз переходимо до твоїх вітань. Написала Ангеліна, що хоче передати вітання для свого найкращого чоловіка Павла, а разом із тим іменинника цього дня. Бажаю тобі міцного здоров'я, щирого кохання, а ще Божого благословення. Любимо тебе і обіймаємо. Пані Лариса із села Дольшні також написала: у день святих Петра і Павла бажаю нам усім Божої опіки, душевної гармонії та світлих думок. Ось такі вітання із села Дольшні. Ну і наш слухач Олег також долучається. Пише: вітаннячко Стрий ФМ, вітання усім іменинникам, бажаю, щоб під дахом ваших будинків завжди жили затишок, добробут та щирі посмішки. Ось такі вітання написав нам Олег. А я нагадую, що ти маєш прекрасну можливість передати своє вітання для іменинників. Сьогодні ж у нас Петра, Павла, так? Сьогодні понеділок, разом із тим, воно якось дуже незвично, тому що людей у Стрию так мало. Я не знаю, то спека так повпливала, чи то робочий день. Чи то якраз такі святкування, оця Петрівка, напевне, зараз більшість з нас відпочиває, ну хтось працює, але більше все-таки відпочиває. Тому пиши вітання для усіх, хто зараз на роботі, хто зараз Петрає на річці Стрий. Ну а також не забувай вітати іменинників Стрий Viber, Telegram, це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Для людей, які вже зараз втомилися від цієї спеки і кажуть, наскільки можна, де той вітер якийсь принаймні, а де дощ, взагалі складно про нього мріяти в таку спеку. Бачу, що в Укргідромедцентрі написали вже прогноз на липень і кажуть, що липень в Україні обіцяє бути найспекотнішим за останні роки спостережень. Ну, як мінімум, спекотнішим за червень він точно має бути. Місцями температура може сягати близько 40 градусів тепла. Як воно буде, я не знаю, але, здається, всі ми будемо працювати десь там з річки, біля річки, тому що іншого порятунку я поки що не бачу. Ну, але хіба кондиціонер? Бо він єдиний сьогодні рятує. Здається, він сьогодні працює за нас усіх. На термометрах у Стрию +36, це найбільший денний максимум. Уже завтра температура буде трошечки слабша, тим очікуємо на 33 градуси і має бути більш похмуро, ніж сьогодні. 13.35 у Стрия, як правильно користуватися сонцезахисним кремом. Зараз, ні, не зараз, за 5 хвилин розкажу тобі людина, яка вчора перетворилася на рака. Чому? Тому що сьогодні я зрозуміла, що сонцезахисним кремом користувалася неправильно. То як це робити правильно? Щоб не розчервонітися після сонечка, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13:44, ти слухаєш радіо з 3FM, літо в самому розпалі, сонечко смажить на повну. Якщо ти зараз уже не хочеш до вечора перетворитися на такого червоного, апетитного рака, знаєш, що є три прості правила для того, щоб твій SPF, твій сонцезахист, він реально спрацював. Перше, ми мажемося ще вдома. Не потрібно першою справою, прийшовши на пляж, одразу мазюкатись. Ні, це все ти маєш зробити вдома, поки ти п'єш каву, чай, поки ти шукаєш плавки, можливо, ключі, крем якраз таки буде вбиратися і вмикати захист. На пляжі вже пізно, тому що сонце тебе однаково перехитрить. Друге, не економ. Усі ми це любимо, але не треба. Оця крапелька, яку ми розмазуємо по всьому обличчю, вона нічого толком не дасть. Видави крем на довжину 2 пальців, середнього, а ще вказівного. Це така нормальна порція доросла на обличчя і шию. І третє, якщо ти поплавала, витерлася рушником або просто добряче спітніла, все, магії більше немає. Потрібно що робити? Шукати сонцезахист і мазатись знову. Навіть якщо крем супер-пупер дорогої марки, він тобі чоло, як оце в мене вже червоне, не врятує ніяк. Тому користуйся цими 3 правилами і нехай твоя засмага буде не лише красивою, а ще й безпечною.
0: Стрий FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом буде звучати Макс Барських. Світлана Тарабарова.
2: Вірим в любов, крилату.
1: Та Козловський.
3: Пінаколада, це був потоп, пінаколада, ти мій.
1: Усе це і більше почуємо по рекламі. Це Стрий FM, це радіо твого міста. У Стрию 13:46.
0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Фінська напівкопчена ковбаса від Новожанівського м'ясокомбінату вагою 415 грамів зі знижкою 40%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича, 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Ми віримо, віримо в любов. Ми віримо, віримо в любов. В любов. Послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: У стрію рівно 14, у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе у новинах.
1: У цьому випуску розповім про черговий жахливий злочин на Стрийщині, скільки людей звернулися по допомогу через спеку у Стрию і яку нагороду отримав голова Української греко-католицької церкви. Зафіксовано випадок зґвалтування малолітньої дитини на Стрийщині. Сколівський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у цьому злочині. За даними слідства, чоловік вчинив дії сексуального характеру щодо малолітньої сусідки. У червні цього року його затримали одразу наступного дня. Підозрюваний знав, скільки років дитині. У суді визнав свою вину. Підозрюваний мешкає у селі на Стрийщині, працює на технічній посаді у школі та користується правом на відстрочку як багатодітний батько.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Станом на сьогодні готовими для безпечного купання на Львівщині є 18 пляжів на 13 водоймах. Серед них найближче до Стрия – пляжі на водоймі поблизу залізничної станції Задорожнє. Туди можна доїхати приміськими поїздами, котрі курсують щоденно на Львів зі Стрия, Лавочного, Трускавця та зі станції Чоп-Пасажирський. Також дозвіл на купання має пляж на міському озері Моршина. Ці об'єкти готові до прийому відпочивальників. Вони мають рятувальні пости. Там проведено лабораторні дослідження якості води та водолазне обстеження підводних частини акваторії пляжу.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: Липень в Україні обіцяє бути ще спокотнішим за червень. Місцями температура може сягти навіть до плюс 40, таке повідомили в Укргідромецентрі. Синоптики прогнозують меншу, ніж зазвичай, кількість опадів. Також найтепліший місяць року традиційно супроводжуватиметься не лише спекою, а й періодами нестійкої погоди з грозами, зливами та шквалистим вітром.

0: І до теми. Близько півсотні звернень зафіксували до відділення екстреної допомоги Стрийської районної лікарні за вихідні. Найчастіше пацієнти скаржилися на підвищений тиск та загострення серцево-судинних захворювань. Лікарі пов'язують це зі спекотною погодою, яка посилює навантаження на організм. Тому закликають мешканців, особливо літніх та тих, хто має хронічні діагнози, уникати перебування на сонці в пікові години, дотримуватися питного режиму та не пропускати прийом ліків.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: І наостанок, главу Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука нагородили орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Це одна із найвищих державних нагород України. Нею відзначають громадян за визначні особисті заслуги перед державою та за видатну благодійну та громадську діяльність. Орден має 5 ступенів і 5-й є найвищим. Наш земляк, блаженніший Святослав Шевчук, став одним із 8 представників Львівщини, удостоєний високих державних нагород, власне, до Дня Конституції України. Це були всі новини випуску. Почуємося за годину у свіжому, тож дочекайтеся.
1: Погода.
2: Гаряче сьогодні має бути впродовж цілого дня та й вночі, до речі, теж. На 22 годину вечора очікується 30 градусів тепла. Зараз термометр показує плюс 36. Тому якщо ти плануєш ще кудись вибігати в справах, краще перечекати і берегти себе.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Лілія Квітка.
2: 14.04 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. Як так сталося, що молодь робити це більше не може. І навіть не хоче. Про що мова, розповім тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 14.15, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, не знаю коли і як, але в Індії, виявляється, нас усіх трошечки досліджували. Саме там провели не так давно масштабне дослідження про те, як ми з тобою зараз сприймаємо інформацію. І також більш ретельно досліджували сучасну молодь. Я не знаю вже, в якому віці молодь, але нехай буде так, 30 років ми ще молодь, та звісно, що так. Отож, виявляється, що сучасна молодь фізично більше не може. І не хоче читати довгі тексти. Тобто, якщо якась інформація, пост в Інстаграмі, в Фейсбуці не поміщається на екран твого телефона, то все, ти вже не хочеш це читати. Для тебе оця інформація – це вже як ціла енциклопедія, яку можна спокійно гортати собі далі. З одного боку, я собі так думаю, а що буде завтра, якщо для нас зараз пост прочитати, це вже ого-го, яка важка робота. А з іншого боку, ну ми просто економимо свій час, а що? Якщо чесно, ми самі вже давно такими стали. От якщо ти бачиш довжелезне повідомлення в робочому чаті, ти що думаєш? Ні, зараз не до того. Я прочитаю, напевно, ввечері. Тому говорити про те, що індійці, вони трохи помилилися за своїми висновками, я б не спішила. Мені здається, що усі ми хочемо такої більшої чіткості, хочемо, щоб все було легко і одразу зрозуміло. Тому я теж не буду надто довго затримувати твою увагу. Менше слів і більше музики.
2: Радіо 3. Радіо твого міста.
1: А ось якою має бути музика, аби ми менше їли і швидше худнули? Розповім про це за 5 хвилин далі.
2: Стрій FM.

0: Не піду.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Стрію 14:24. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. У мене є новина для усіх меломанів. Виявляється, для того, щоб менше їсти, для того, щоб краще виглядати, щоб не переїдати, не обов'язково ховати холодильник, не обов'язково замикати його там на десятки замків, тощо. Достатньо правильної музики. От і все. Якщо під час обіду або вечері ти будеш вмикати собі в навушниках або в приймачі таку спокійну, легесеньку музику, ти будеш їсти набагато повільніше, ти будеш краще відчувати насичення, ну і як результат ти будеш їсти набагато менше. А ось якщо музика в той момент, коли ти їси, має гучний ритм, вона така дуже рухлива, навпаки, ти будеш їсти більше і при цьому навіть моментами не помічатимеш, як твоя тарілка може раз і вже спорожніти. Тому сьогодні на обідню перерву, я не знаю, якщо в тебе ще не було обідньої перерви, то можна зараз її влаштувати, або вже на вечері провести такий малесенький кухонний експеримент. Взяти, поставити перед собою тарілку саме собою, а ще включити якусь таку повільну, легесеньку музику. Ну і подивишся, працює воно чи не дуже. І хочеться, знаєш, ще побажати, щоб музика сьогодні в тебе була легкою, ту, яку ти будеш слухати, а настрій і цифра на вагах ще легшою.
1: Стрій ФМ.
2: А взагалі, якщо подумати, то музика, вона має ще одну дуже таку гарну властивість. Вона насичує наш настрій, а іноді це набагато важливіше, ніж друга порція. А особливо, коли за вікном таке нереально спекотне літо, зараз тобі ні обіду, ні вечері не хочеться води і музики на річку, і буде взагалі супер-клас.
3: Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрії 14:32, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну, давай згадувати, як ми говоримо, коли щось трапляється дуже часто. Ну, скоріш за все, хтось або ми усі говоримо у більшості випадків. У більшості випадків літо у нас, наприклад, дуже спекотне. Помилки тут немає, це правильно, так можна говорити. Але для чого ці три слова, якщо в українській мові є просте, лаконічне, здебільшого або переважно? Тому спробуй вже, наприклад, сьогодні замість у більшості випадків «я п'ю каву без цукру» можна сказати просто «здебільшого я п'ю каву без цукру». Можна так сказати, можна. І говори красиво, говори українською, а програму «Словник по-стрийськи» слухай щобудня о 14:30.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Ну і правда, здебільшого літо у нас спокійне, особливо зараз, а особливо цього тижня і минулого. Синоптики напрогнозували нам справжню спеку – це 36 градусів тепла. Сьогодні воно буде саме так, завтра вже трошечки свіжіше. Очікуємо на 33 градуси з позначкою «плюс», а друга половина дня має бути більш похмурою. Якщо тебе цікавить, коли прийде оця омріяна свіжість, коли стане, ну, бодай трошечки холодніше, скажу тобі так, що вже з четверга. В четвер ми очікуємо дощ. А ось з суботи, неділі температура впаде до 22 градусів. От саме і тоді очікується нарешті ті самі дощі. Ну і стане трошечки свіжіше.
2: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14.42. Який день? Визначальний. Дуже визначальний день сьогодні у нас відбувся на Стрий ФМ, тому що саме сьогодні в ефірі на 101.0 в ефірі на Стрий ФМ стартував проект «Караоке у Стрию». Як обіцяли, за числа усіх охочих, за числа усіх відео, ми відібрали 12 учасників, і саме вони позмагаються за суперприз за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Ну а сьогодні, цього понеділка, ми познайомилися з першою учасницею. Це Анастасія, яка обрала собі псевдонім «Творча». Тобто вийшла у нас Анастасія Творча із села Долішнє. Ну а як вона співала? А ну, послухаємо просто зараз.

0: Скажи, класно! Мега талановита дівчинка сьогодні завітала до нас у студію і виконала свою пісню. Нагадаю, це була учасниця під номером 1 Анастасія Творча. Ну а голосувати ми будемо вже з четверга, тому що голосування у нас розпочнеться в четвер о 10:30 і триватиме воно до п'ятниці до 10:30. І хто за добу назбирає найбільше голосів, той і потрапить до фіналу і вже 20 липня позмагається за приз за 5 000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Твоє завдання – слухати уважно з 3FM, голосувати, вболівати за учасників. До речі, побачити, як вони виглядають, як вони співають. Ти завжди можеш на сторінці з 3FM у Фейсбуці, в Інстаграмі. Тому заходь туди уже зараз, там можна побачити відео з першою учасницею, з Анастасією. Ну, а голосувати ми будемо також на сторіночці в Інстаграм, тому підписуйся обов'язково з 3FM. Далі на тебе чекає найкраща українська музика в ефірі на 3FM. По рекламі почуємо Парфенюк.
1: Я написав про тебе новий хіт.
0: Аркадій Войтюк.
2: Я закохався.
0: Та Мішель Андраде.
3: Мені втрачається гравітація. Мені це так знайомо.
0: Усе це і більше почуємо по рекламі. Це 3FM, це радіо твого міста. У стрію 14:44. Усім привіт.
4: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий-Сіті. Перший поверх.
6: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 103 FM.
1: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б міг встановити стелі, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрия, по всій Львівській, а ще в Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098 097 07 07. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
0: Стрий FM.

0: Острію минула 15-та година. У студії Ольга Щепаняк. Переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю і у випуску про таке. Протермінованим продуктам хочуть дати нове життя. Ветерани отримають більше медичних гарантій і подорожі до Ужгорода стануть комфортнішими. Отже, в Україні можуть дозволити передавати на благодійність продукти після завершення мінімального строку придатності. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект. Йдеться лише про продукти, які залишаються безпечними для споживання. Замість утилізації їх пропонують передавати благодійним організаціям. Перед передачею оператор ринку буде зобов'язаний оцінити термін придатності, цілісність упаковки, умови зберігання та транспортування. Тим часом ветерани можуть отримати більше гарантій. Уряд затвердив зміни до ліцензійних умов для медичної практики. Нові правила мають підвищити якість медичних послуг, посилити захист прав ветеранів війни та оновити перелік спеціальностей, за якими медзаклади і ФОПи можуть отримувати ліцензії. В міністерстві відзначили, що одне із ключових нововведень стосується медичного обслуговування ветеранів війни. Йдеться насамперед про першочергове обслуговування, госпіталізацію та інші передбачені законом права. Подорожі до Ужгорода стануть комфортнішими. «Укрзалізниця» продовжує оновлювати рухомий склад. Нові вагони українського виробництва вже курсують у складі поїздів «Київ-Ужгород» та «Ужгород-Дніпро». Загалом на цих маршрутах уже працюють 6 сучасних вагонів. Вони обладнані кондиціонерами, розетками в купе, покращеним освітленням та оновленими санвузлами. Від початку року «Укрзалізниця» отримала вже 18 нових пасажирських вагонів українського виробництва.
2: Місцеві новини на «3FM».
1: За перші 5 місяців року громади Львівщини вже спрямували для війська майже 2 мільярди гривень. Серед громад Стрищини найбільшу частку своїх бюджетів на оборону зараз спрямовують Моршинська, Славська та Розвадівська. З бюджету Стрийської громади виділяють 12,5%. До прикладу,

0: Оршинської – майже 30. І наостанок, парафія святих апостолів Петра і Павла у Стрию сьогодні відзначає 35-ту річницю від дня заснування, а ще 20-ту – від освячення храму. Сьогодні об 11-й розпочалася велика архієрейська літургія, котру очолив владика Тарас Сеньків. Тож вітаємо всіх прихожан церкви Петра і Павла у Стрию із праздником, із храмовим святом. Ну, а ми в новинах почуємося вже за годину.
1: Погода.
2: У Стрию 15.03, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Що ж там по погоді? Там справжнє літо, і воно надалі тримається. 36 градусів тепла маємо зараз. На 22 годину вечора 30 градусів. 30 градусів. І це вночі. Вчора я спала з відчиненими дверима на балкон. Фактично біля балкону я спала. Ну і сказати чесно, це був дуже важкий сон, тому що було настільки спокійно, ні грамулечки свіжого повітря, як я казала. Що нас чекає цієї ночі? Ще залишається лише здогадуватись.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, 15.04 у Стрії. Поки хтось рятується від спеки під кондиціонером, хтось п'є холодну каву з льодом, хтось не вилазить з річки Стрий. А я скажу так, що цього літа, або навіть краще зараз, усім нам терміново треба куртка. Але не проста куртка, не та, що у нас в шафі, не зимова куртка, вона трошечки інша. І вона саме те, що допоможе освіжитися цього літа. А як куртка заради спеці, розповім за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 15:13, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і поки ми з тобою рятуємося від спеки під кондиціонером, вентилятором або з допомогою пляшки холодної води, у світі вже придумали дещо цікавіше. Модний бренд Adidas презентував куртку, а ще шорти із вбудованою системою охолодження. Ти натискаєш на кнопочку, і бац, твій одяг уже наповнюється повітрям. Чому? Тому що всередині працюють малесенькі кондиціонери. Воно, може, звучить сучасно, але виглядає дуже дивно. По-перше, як на мене, ти виглядаєш в такому вбранні, наче ось-ось ти злетиш. А по-друге, як у такій курточці, як у таких шортах їхати в машині? Або в маршрутці. Бо якщо твій одяг раптом стає удвічі чи то навіть утричі ширшим, то де гарантія, що не доведеться платити за 2 чи навіть 3 місця?
2: Радіо 3. Радіо твого міста.
1: Тож, поки ця новинка не дісталася нашого міста, поки оці надівні шорти та курточку не почали продавати на базарі або не завезли на секонди, перевірений рецепт залишається без змін. Це тінь, це не сонце, це вода, це річка, а ще хороший настрій. А він, як завжди, тут, в ефірі на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 15:21, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, літо в розпалі, спека вже тут, куди вже спокійніше, правда, плюс 36. А разом із тим традиційне питання, куди поїхати, аби скупнутися, аби прохолодно, аби свіжо, гарно, ну і головне, аби безпечно. А на Стрийщині, між іншим, уже визначили офіційні місця для купання, де це можна зробити. Цього сезону відпочивати безпечно, біля води, без жодних ризиків, рекомендую аж на цілих двох локаціях. Їх небагато, але маємо, що маємо. Це міське озеро в Моршині, а ще водойма біля станції Задорожнє у селі Гонятичі, де облаштовано насправді кілька пляжів. Перед відкриттям сезону там усе перевірили, все, що потрібно, там обстежили дно, там оцінили якість води, там, не знаю, що ще зробили, підготували рятувальні пости. Загалом можна їхати і спокійно собі відпочивати без зайвих сюрпризів. До речі, загалом на Львівщині ось таких безпечних пляжів цьогоріч нарахували аж 18. Це означає, що варіантів для літнього відпочинку більше, ніж достатньо. Тепер головне, щоб шеф з роботи відпустив раніше.
0: 3FM.
1: А вже далі нас чекає коротесенька реклама, і за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». До речі, розкажу тобі лайфхак, який допоможе і зробить твій відпочинок на воді або, можливо, в горах ще кращим, ще більш якісним. А ось яким чином за 5 хвилин усе розповім.
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Дочекалися!
6: Вау!
7: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: Острий об'єднається та 32, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Якщо ти їдеш кудись, де зв'язок наче є, але не для всіх і не завжди, а таких місць у нас є достатньо. Слово, маєш знати, що коли сигнал телефона слабкий, він постійно шукає мережу і розряджається надто швидко. А щоб цього не сталося, можна зробити ось що. Можна увімкнути авіарежим, і твій телефон перестане шукати мережу. Заряду вистачить набагато довше, а в потрібний момент для зв'язку ти просто не прогавиш. Ну, або як мінімум вдасться зберегти усі ті спогади на річці або в річці тощо.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Бо як не крути, а зараз мало просто піти на річку, а фото річки зробити, а себе в річці, а себе в купальнику, а без купальника не треба, але може статися і таке. Щодо погоди, у нас зараз 36 градусів тепла, спека у Стрию стоїть неймовірна, вітерець є, але він не рятує ні грама. Тепліше буде, куди вже тепліше, свіжіше буде, каже синоптики, завтра. Завтра ми очікуємо на 33 градуси тепла, як не крути, але це вже не 36. Сьогодні на вечір синоптики кажуть, що температура впаде лише до 30 градусів. І на моє величезне здивування, це буде яка година? 22 година ночі. А термометри будуть показувати 30 градусів тепла. Як заснути в таку нереальну спеку? Про це поговоримо вже за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрию дуже спокійний день, на годиннику 15:43. Знаєш, ще вчора, коли я згоріла для початку я згоріла на річці Стрию, вже ввечері я прийшла додому. Думаю, потрібно якось відпочити, потрібно якось вмоститися і бодай трошечки спробувати заснути, щоб спина не горіла вогнем. Але хіба це вийде? Хіба це вийде, коли за вікном настільки спокійно? Ні, це було дуже складно, а зважаючи на те, що сьогодні у нас 36 градусів, мені здається, що ця ніч обіцяє бути для нас ще більш гарячою. Але знаю, що навіть в такі спекотні моменти заснути можна. Можна у випадку, якщо твоя постіль буде з натуральної тканини. Для сну влітку найкраще підходить бавовняна або ж ляна постільна білизна. А ще піжама, ну і постіль має бути такою ж. Ці матеріали, вони дуже гарно пропускають повітря і допомагають нашому тілу охолоджуватись. Ось так. Друге. Що можна зробити, це спробувати спати нижче. Я не практикувала, якось не люблю спати на підлозі, але можна спробувати. Якщо температура повітря є надто високою, якщо в квартирі дуже спекотно, можна перейти на підлогу. Адже там температура повітря зазвичай вона є нижчою. Ну і третій варіант, що ще можна як собі допомогти, як зарадити, це охолоджуємо тіло. Можна перед сном піти в прохолодний душ, не можна, навіть треба. А ще, бачу, що є такий метод, що можна одягнути вологі шкарпетки. Вологі шкарпетки або злегка так намочити свою футболку і одягнути її на себе. Також перед сном можна змочити холодною водою зап'ястя, ступні або зробити прохолодний компрес собі на лоба. Ну, якщо навіть це не допомагає, якщо взагалі не до сну, мучити себе теж не потрібно. Краще полежати трохи спокійно, ніж рахувати хвилини до ранку. А з іншого боку, завжди у кожного є серіал, який ти не додивився або не додивилася. От мені здається, що саме ось такі спекотні ночі, вони створені для цього. Бо якщо не сон, то чим тоді займатись? Далі нас чекає класна українська музика. Вже по рекламі почуємо Іллю Найду. Олександр Пономарьов. Та Вулканов. Усе це і більше будемо слухати вже по рекламі. Це Стрий ФМ, радіо твого міста, у Стрию 15:46.
2: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА. Є все, уся техніка світова, коли шукаєш щось нове.

0: Комфорта – це знижки. Наприклад, зараз.
1: Цукерки Конті «Золота лілія» зі знижкою 34%.
0: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Чесна новини, Листрия 16.01, у студії Ольга Щепаняк. Вітаю, в цьому випуску поговоримо про результати чемпіонату з блискавичних шахів у Стрию, чому синоптики б'ють на сполох і де зараз розпочалася гроза, дізнаєтеся за мить. У Стрию відбувся чемпіонат з блискавичних шахів. У змаганні взяли участь 41 учасник з міст Стрийщини, а також Львова, Городка, Дрогобича, Трускавця, Самбірської та Сколівської громад, і навіть один учасник з Німеччини. Чемпіоном міста став майстер спорту України 12-річний стриянин Дмитро Білецький. Друге місце посів львів'янин Олег Стойк, а третє – також стриянин Святослав Волощук. Серед ветеранів переміг кандидат у майстри спорту України також з нашого міста 77-річний Яків Дунаєр.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: На Львівщину насувається негода. Синоптики попереджають, до кінця сьогоднішнього дня на території Львівської області очікуються грози. Місцями шквали до 20 метрів на секунду та град. Жителів області просять бути обережними, зважати на прогноз, щоб негода не застала вас на відпочинку на відкритій місцевості. І уже користувачі соцмереж публікують відео «Грози у Львові». І Львівщина втрачає помірний клімат. Екологи б'ють на сполох. Протягом року в області зафіксували щонайменше 19 температурних рекордів, що свідчить про стрімку зміну клімату в нашому регіоні. Екстремальні показники фіксували на метеостанціях різних міст області. Зокрема, і в Стрию майже 37 градусів тепла. Фахівці зазначають, що тривожним чинником є не лише літні аномалії, а й зимово-весняне потепління. І липень в Україні обіцяє бути ще спекотнішим за червень. Місцями температура може сягти плюс 40, повідомили в Укргідромоцентрі. Синоптики прогнозують меншу, ніж зазвичай, кількість опадів. Також найтепліший місяць року традиційно супроводжуватиметься не лише спекою, а й періодами нестійкої погоди з грозами, зливами та шквалистим вітром. Ну і наостанок прицікаве, у Китаї знайшли незвичний спосіб боротися зі спекою. В деяких житлових районах на дахах будинків вмикають системи водяного туману. Замість звичайного поливу спеціальні форсунки розпилюють у повітря мільйони дрібних крапель води.

0: вони швидко випаровуються, охолоджуючи навколишнє повітря. А на відео це виглядає так, ніби будинки димлять. Якби така система працювала зараз у строю, думаю, чимало людей були б тільки за. Я свій спекотний день відпрацювала, передаю естафету моїй колезі Олі Новак, ну і залишаю ще з вами Лілю Квітку. Почуємося вже завтра. Бережіть себе.
1: Погода.
2: У Стрії 16.04, про дощ, про ось такі туман із води залишається нам поки ще лише мріяти. Але з іншого боку, ну на те воно літо, що має бути тепло. Звісно, не хочеться аж такої страшної аномальної спеки, але якщо глянути на картину під іншим кутом, а взимку було холодно, а взимку всі мріяли про те, що стане тепліше. А ось воно вже зараз літо, 36 градусів тепла маємо просто зараз на 22 годину вечора. Синоптики прогнозують плюс 30. І здається мені це чудовий привід для того, щоб аби нарешті спробувати. А яке воно купання ввечері? Ніхто не пробував, я ні. Але думаю, що зараз, от в цей сезон, дуже багато людей спробували б.
1: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». На «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день. «День» на «Стрий-ФМ». «День» на «Стрий-ФМ».
2: 16.05 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, який напій зробить із тебе приманку для комарів. Про це будемо говорити вже за 5 хвилин далі. Ну а зараз найкраща українська музика для твого настрою. Все це і більше на 101.0 в ефірі на Стрий ФМ.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 16.16, сестрою, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Тим часом науковці пояснили, чому комарів іноді не беруть жодні спреї. Виявляється, все через нас, тому що ми самі приманюємо їх. Дивись, якщо ввечері випити бодай один келих пива, все. Організм твій починає виділяти якісь там особливі специфічні речовини через шкіру, а разом із тим твоє тіло починає виділяти більше тепла. Комарі, оцей шлейф, оці аромати, вони чують за версту і летять просто до тебе на обід. Тобто їм добре, їм благодать. А ось ти замість відпочинку на природі отримуєш купу дрібних і настирливих шанувальників. Але з іншого боку, можна собі уявити те, що комарі, а що вони, не заслужили? Може вони не кусають? Може вони прилетіли до тебе відпочити і трошечки подегустувати?
2: Радіо 3.
3: Радіо твого міста.
1: Ми ж рухаємося далі і від дзищання комарів переходимо до ревіння моторів. Отих самих, що на мотоциклах, на машинах, ввечері, коли усі ми хочемо розслабитися, коли ми хочемо нормально спати, при відкритих вікнах вони починають ганяти туди-сюди. І нарешті на них хочуть знайти управу. Деталі за дві пісні.

0: 3FM.
1: День на 3FM. День на 3FM.
2: 16.24 острію, ти слухаєш радіо «Стриєфем», а у мене є новини. Новини для тих, хто любить, щоб їхній автомобіль або мотоцикл було чутно раніше, аніж видно. Словом, для усіх тих, кого втомили оце нічне гудіння моторів, є дуже приємні новини для нас. Чому? Тому що в Україні зареєстрували законопроект, який пропонує штрафувати власників надто гучного транспорту. Я щаслива. Щаслива, нарешті, це чути, бачити. Сума штрафу може сягати близько 34 тисяч гривень. А ось за повторне порушення під час воєнного стану водія можуть навіть тимчасово позбавити прав. Щоправда, це наразі лише законопроект, і він ще не набув чинності, за нього не голосували тощо. Але скажу тобі більше, мені вже подобається. Мені все подобається, я думаю, тобі теж. Бо ніч усе-таки придумали для сну. Правда? Для відпочинку, а не для перевірки того, наскільки голосно може працювати чиясь вихлопна труба.
0: Радіо 3FM. Радіо твого міста.
2: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати класну українську музику. І за 5 хвилин на тебе чекає програма «Інтернет не бреше».
0: Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:34. Ти слухаєш радіо Острія ФМ. А у мене для тебе добірка цікавих фактів. Факт перший. Виявляється, обійми лікують від самотності. Науковці кажуть, що обійми можуть знижувати рівень стресу і відчуття самотності. Адже під час того, коли ми обіймаємося, виробляються гормони щастя. Ось бачиш, іноді найкращі ліки вони не в аптеці, а в чиїхось обіймах. Головне, аби все було взаємно.
0: Інтернет не бреше.
1: А усмішка інколи може працювати і навпаки. Навіть якщо ти посміхаєшся без особливого настрою, приводу тощо, наш мозок може сприйняти це як сигнал, що все гаразд, усе під контролем і трошечки покращити ситуацію. Тобто, бракує тобі настрою, бракує приводів для щастя, а ти візьми і спершу посміхнись, а вже потім причина для гарного настрою може знайтись автоматично.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і наш мозок насправді не те, що любить, а й обожнює тишу. Навіть кілька хвилин у тиші, абсолютній тиші, коли ти не чуєш нічого, окрім своїх думок, вони допомагають нам краще відновлюватись. Тому насправді зрозуміло, чому інколи хочеться побути в тиші і вимкнути абсолютно все. Ну, радіо, звісно, не вимикаємо.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода в Острії така, що у Львові люди тішаться, у Львові люди танцюють під дощем. Знаєш, як у найкращих романтичних фільмах, тому що у Львові, ну, власне, чому? Тому що у Львові просто пішов дощ. Парило так неймовірно, і ось уже дощить. У нас захмарилося, але сказати, що буде падати дощ, я не борусь робити такі прогнози. Бо й синоптики теж мовчать. Дощу поки що не обіцяють. Ну, на цю годину я не бачу. На 21 годину вечора дивлюся, там плюс 30. 1 градус. Дощу не видно. А як воно буде? Можливо, зі Львова, ну, принаймні, якась хмариночка одна заблукає та прийде до нас. 36 градусів маємо просто зараз. Похмуро, як я кажу, вітерець легесенький є, але він не рятує ситуацію взагалі. Острія 16:36, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а вже за 5 хвилин познайомлю тебе із кандидаткою на те, щоб стати переможницею проєкту «Караоке у Острію». Пригадаємо, як сьогодні співала наша перша учасниця. Деталі на Острія ФМ далі.
3: День на Острія ФМ. День на Острія ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 16:44. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Сьогодні понеділок. Сьогодні дуже особливий понеділок, тому що в ефірі на Стрий ФМ нарешті сталося це. Стартував проект «Караоке у Стрию». Як і обіцяли, з числа усіх відео, з числа усіх охочих, ми обрали 12 учасників, і саме вони позмагаються за суперприз за 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». І сьогодні в ефірі звучала, співала перша наша учасниця. Це Анастасія, яка обрала собі псевдонім «Творча» із села Долішні. Ну, а як це було? А ну, слухай, можемо пригадати.

0: так звучала учасниця під номером 1 Анастасія Творча. А я нагадую, що голосувати за учасників, за своїх фаворитів ми будемо не сьогодні, не завтра. Голосування розпочнеться в четвер рівно о 10:30 і триватиме воно до п'ятниці 10:30. І хто за добу назбирає найбільше голосів, той і потрапить до фіналу і вже 20 липня позмагається за подаруночок. За головний подарунок за 5000 гривень від нашого партнера від Золотої країни. Але разом із тим без подарунків не залишиться ніхто, тому що всі учасники, усі 12 учасників отримують подарунки від нашого титульного партнера від 612-го кілометра. Якщо сьогодні ти, між іншим ти, саме думаєш, що приготувати такого на вечері, чим потішити себе до чаю, завітай у МАФ. 612 кілометр, ще на вулиці Косика. Там ти завжди знайдеш якісні заморожені напівфабрикати, гарячі кури-гриль, ковбаски, а ще фірмові тортики, еклери, макарони, крафтове морозиво власного виробництва. 612 кілометр – це смак, який точно варто спробувати. Вулиця Косика працюють з 9 години ранку до 20 години вечора. Завітай! Ну, а тобі хочу ще раз нагадати, що побачити, як співала перша учасниця, ти можеш уже зараз. Ми почули. Ми це зробили, а ось побачити можеш на сторінці Стрій.ФМ в Інстаграмі або в Фейсбуці. Заходь уже зараз, підписуйся неодмінно, тому що в четвер, п'ятницю, саме там і буде відбуватися голосування за найкращого виконавця тижня. Стрій.ФМ. Далі ж нас чекає коротесенька реклама. Вже слідом будемо слухати пісню нашого земляка. Це стриянин Міша Скорпіон. Разом заспівав із Мюслі.UA. Джонні Бек нас також чекає. Моє диво, моє диво, моє диво. А ще Діскомен. За тобою. Здається, зараз кожен із стріян трошечки плачемо. Ми і заздримо львів'янам, бо у них уже пройшовся дощ. А у нас лише хмариться, а спека тримається надалі. Але, можливо, вже скоро. Класна українська музика ще швидше. По рекламі далі на Стрій.ФМ для тебе.
1: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
3: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені – Альона Омаргалієва.
6: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
5: Христонько.
6: Багато солі, морі, наших проблем.
5: Та Космірак.
7: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
5: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
8: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: А це вже 17.01 в студії Оля Новак розкаже нам про все важливе у новинах.
1: Вітаю далі деталі пожежі вантажівки. В Стрию у Львівобленерго розповіли, коли можуть вимикати світло і як подати показники електролічильника. Про це та інше – деталі на Стрий.ФМ далі. Сьогодні вранці в Стрию трапилась пожежа. Близько пів на восьму ранку на Галицькій загорілась кабіна вантажного автомобіля «Рено». Рятувальники оперативно локалізували пожежу, ліквідували її менше, ніж за півгодини. Вантажний автомобіль вдалося врятувати, а причини займання ще встановлюють.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Випадок зґвалтування трапився на Стрийщині. Правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють зґвалтуванні 13-річної дівчинки. За даними поліції, злочин стався 20 червня. Підозрюваного затримали, суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Далі важливе попередження від синоптиків. На Львівщину насувається негода. До кінця доби в області очікуються грози, місцями можливі шквали, вітру, швидкістю до 20 метрів за секунду, а також град. Тож будьте обережними під час грози, не ховайтесь під деревами, не перебувайте поблизу лінії електропередачі, рекламних щитів та інших нестійких конструкцій. Бережіть себе і своїх близьких.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Зарядіть павербанки, адже завтра у Львівській області можливі відключення світла. Про повернення графіків повідомили у Львівобленерго. Все через аномальну спеку і велике навантаження на електромережу. Що можна зробити вже сьогодні – це зменшити енергоспоживання від цього часу і до 23-ї години. Також оперативно графіки відключення світла з'являтимуться на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Ну і на завершення випуску нагадаю, сьогодні стартував період подачі показників електролічильника за червень, який триватиме до 3 липня включно. Для зручності споживачів у Львівобленерго доступні онлайн-сервіси. Детальніше на сайті Львівобленерго. Це всі новини станом на 17 годину. У студії працювала Оля Новак. О 18-й розповім більше.
2: Погода.
0: 17 години вже позаду, а ось літо у Стрию навіть не думає збавляти оберти. На дворі дуже спокійно, дихати нічим. На термометрах близько 36 градусів тепла. Якщо виходиш у місто, а подумай, треба воно чи ні, краще на річку. Ну, а якщо виходиш все-таки в місто по справах, то що не забувай про воду.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий.ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 17.04 у Стрию каже, щастя любить тишу. А ось що люблять подорожі? Розповім тобі за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 17:13, слухаєш радіо Стрій ФМ, кажуть, щастя любить тишу. А ось що люблять подорожі? Схоже, що подорожі люблять ранки. Ранки, а ще будні. Тому що найменше шансів потрапити в довжелезну чергу, особливо це актуально для тих, хто зараз планує собі відпустку. Маєте знати, що найменше шансів потрапити в чергу – це у будні та зранку. Саме тоді на пунктах пропуску набагато менше машин, а ось ближче до обіду і до вихідних, ну, охочих вирушити в дорогу стає набагато більше, і це логічно. Найбільше завантаження, яке раніше воно спостерігається на польському напрямках, тут уже нічого нового. Тому перед від'їздом, якщо ти зараз плануєш собі відпустку, або, можливо, навідати якусь там рідню в Польщі тощо, ну, варто завчасу перевіряти ситуацію на дорозі саме собою. Бо стояти в черзі, знаєш, за морозивом, ну, це одне. Це навіть приємне таке очікування. Ось коли ти стоїш ще в черзі на кордоні та ще й під палючим сонцем, ну це вже не жарти.
0: Стрий ФМ.
1: До речі, про морозиво. Яке морозиво найкраще втамовує спрагу? Про це поговоримо за дві пісні далі. Дочекайся.
0: Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 17.20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, з тобою Ліля Квітка. Якщо тобі хочеться максимально освіжитися, але вода тебе вже трошечки втомила, бо скільки можна пити одну і ту воду, то знаєш, що можна зробити? Можна швидесенько ноги в руки і бігти за морозивом, тому що морозиво теж допомагає. Але не обирай перше, що тобі підморгнуло. Ні, в таку спеку найкраще смакує фруктовий лід або сорбет. Можна знайти і навіть треба шукати саме їх. Чому? Тому що в такому морозі більше води, воно більше і швидше тебе освіжає, аніж будь-яке інше вершкове морозиво. А ось пломбір, він хоча смачний, так, він хоча спогади дитинства, так, але через високий вміст жиру може навіть посилити відчуття спраги. А взагалі, найкраще морозиво – це те, яке тобі принесли, раз, а по-друге, те, яке не встигло розтанути.
2: Радіо 3
3: Радіо твого міста.
1: Ми ж рухаємося далі, вже за 5 хвилин запрошую тебе на урок. Я вчителька, ти учень, будемо говорити про те, як правильно провітрювати дім в літню спеку. Будемо вчитися робити це правильно. За кілька хвилин далі.
3: Реклама.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
3: Стрий ФМ.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Ось 17:30, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», і виявляється, є одна літня, скажімо так, помилка, яку робимо більшість із нас. Ти знаєш, яка? Про що це? Це відкривати вікна. Відкривати вікна і тут, і там. От чомусь нам здається, що це має допомогти перебути спеку. То чим більше відкритих вікон, тим легше має дихати. Але ні, вдень ми просто запускаємо в дім гаряче повітря, оцю спеку, задуху, і краще від цього точно не стає. Тому робимо оце провітрювання зранку або ввечері. А ось вдень прохолоду бережемо всередині. Ну а про гарний настрій традиційно подбає музика «Настрій FM».
0: День «Настрій FM». День «Настрій FM».
3: Погода.
2: Погода в Острію залишається стабільною. Захмарилось, щоправда. У Львові вже пройшовся дощ, це й була і гроза, лавки хтось там пише, літали, правда це чи ні? Ну, чомусь мені здається, що це штучний інтелект розважався, але як би там не було. Гроза була у Львові свіжесенько, стрий, ми про це лише можемо мріяти. За вікном 36 градусів тепла, похмуро, але синоптики поки що дощу не обіцяють. Завтра буде, а раптом, каже синоптики, на 15-ту годину, можливо, хмари зберуться, і малесенький дощ, от пише дрібний дощ, можливий, на 15-ту годину. Але зрештою, погода в вівторок має бути досить таки спекотною, 33 градуси максимальної температури. Острію 17:32, Острію, про ранкові звички, які зроблять з тебе мільйонера, ми поговоримо за 5 хвилин далі.
0: День на «Стрій FM». День «Настрій FM».
1: «Настрій FM».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:43, завершення робочого дня. Вже скоро, вечір скоро. Це означає, що найкращий час підготуватися до завтрашнього ранку вже тут і зараз. І робити це насправді треба зараз, не завтра, з біганини чи метушні, бо мільйонерами, скажу тобі по секрету, так не стають. Успішний день, успішний людини починається як? Він починається напередодні. Раніше лягти спати, не засиджуватися в телефоні і не залишати усі свої справи на ранок, на завтра, на потім. І знаєш, що мені тут подобається найбільше? Що у мільйонерів і в мене є одна спільна риса, і це звичка просто добре висипатися. Ну, а з іншого боку, коли тобі вже 30, можливо, з хвостиком чи без, ну, нулики на карті тебе вже не так цікавлять. А ось якісний сон, відпочинок – інша річ.
0: Стрим FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати Дорофєєву.
0: Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Фінська напівкопчена ковбаса від Новожанівського м'ясокомбінату вагою 415 грамів зі знижкою 40%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: Стрий.ФМ.
1: 3.17.51, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелі, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрії, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. А телефон записуй 098-097-0707. Повторюю ще раз, це 098-097-0707 Skyline.
0: Стрий FM.

0: закохана.
1: Ти слухаєш радіо Строй ФМ, і просто зараз нас чекають актуальні новини у студії Оля Новак.
2: Вітаю далі про те, як змінився клімат на Львівщині, що магазини робитимуть з продуктами, в яких закінчився термін придатності, і про чемпіонат стрия із шахів, хто здобув перемогу. Про це та інше деталі в новинах на Строй ФМ. Буревій і гроза наробили шкоди на Львівщині. Через негоду без електропостачання залишилось близько ста населених пунктів. Для ліквідації наслідків стихії працюють бригади Львівобленерго.

0: Слідувати правилами безпеки і нагадувати про них дітям. Купатися варто лише у спеціально облаштованих місцях. Фахівці наголошують, людина, яка тоне, часто не може покликати на допомогу. Тому важливо вчасно помітити небезпеку, викликати рятувальників і за можливості надати домедичну допомогу. Як це зробити, дивіться у відео від екстреної медичної допомоги Львова, яке є на телеграм-каналі «Мій Страй-1». А тим часом Львівщина поступово втрачає помірний клімат. За останні 2 роки в області зафіксували щонайменше 19 температурних рекордів. Екологи зазначають, екстремальна спека стає дедалі частішою. Зокрема, у Стрию історичний максимум температури сягнув 36,7 градуса. Фахівці також наголошують, тривожним сигналом є не лише літня спека, а й суттєве потепління взимку та навесні, що свідчить про помітні кліматичні зміни в регіоні. Екскурсію до Шевченківського гаю у Львові здійснили родини зниклих безвісти захисників із Стрийщини. Ініціативу організував Стрийський будинок воїна спільно з громадською організацією «Дерево надії Жидачівщини». Учасники відвідали музей народної архітектури та побуту, помолились за здоров'я, захист і повернення українських захисників, а також ознайомились з культурною спадщиною України.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Продукти, в яких закінчився термін придатності, хочуть віддавати на благодійність. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект. Йдеться лише про продукти, які залишаються безпечними для споживання. Перед передачею зобов'язані оцінити строк придатності, цілісність упаковки, умови зберігання і транспортування та інше. А поки що продукти, в яких завершився термін придатності, просто утилізують.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: І до новин спорту. В Стрию відбувся чемпіонат міста з блискавичних шахів, присвячений він Дню Конституції України. У змаганнях, які пройшли в ліцеї номер 6, взяли участь понад 40 шахістів з різних громад Львівщини та один учасник з Німеччини. Чемпіоном став майстер спорту України Дмитро Білецький зі Стрия. Срібло виборов львів'янин Олег Стойко, а бронзу – стриянин Святослав Волощук. Переможців і призерів нагородили кубками, медалями, грамотами та цінними подарунками. З приводу новин на 18-ту годину у мене все. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 19-й наступний випуск. Тож залишайтесь на Стрий ФМ.
1: Погода.
2: Ну а зараз до погоди у Стрию хмариться, але дощу як такого синоптики на сьогодні не прогнозують. З'явилася малесенька надія на завтра, на 15-ту годину. Там поки що показує дрібний дощ. Чи буде чи ні, завтра покаже. У Львові тим часом пройшлася нереальних масштабів гроза і про наслідки вже говорять соцмережі. Ну в цілому, якщо так подивитися, я вже навіть і не знаю, може краще, щоб так парило, аніж ті грози. 18.03 у Стрию. На цій ноті я з тобою прощаюсь. Мій ефір добіг до завершення. Почуємося вже завтра рівно о 13:00 тут в ефірі на Стрий ФМ. Усіх міцно обіймаю, цілую, почуємось в вівторок.
1: Це була передача «День на Стрий ФМ».

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
1: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Дочекалися!
7: Дочекалися!
6: Дочекалися!
7: Дочекалися!
6: Дочекалися! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

мене, і тюрма у мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, біля мікрофону Оля Новак. Далі про наслідки негоди на Львівщині, а також про те, коли очікувати похолодання і про високу відзнаку для вчительки Стрийського району. Більше дізнаєтесь за мить на Стрия.фм. Буреві і гроза наробили шкоди на Львівщині. Через негоду без електропостачання залишились понад 70 населених пунктів. Для ліквідації наслідків стихії працюють бригади Львівобленерго. А жителів області закликають не наближатись до обірваних ліній електропередачі ближче, ніж на 8 метрів. І в разі виявлення пошкоджень повідомляти відповідні служби. Найбільше лиха наробив буревій у Львові. Внаслідок ураження блискавкою госпіталізували 6-річну дівчинку. Також у Львові зафіксували 30 повалених дерев. А на перехресті вулиць Варшавська і Тунельна впав світлофор. Бригади прибирають проїжджі частини і тротуари, відновлюють контактну мережу і ліквідують інші пошкодження. Комунальники працюють в посиленому режимі.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Ну і продовжуючи тему погоди, з 4 липня в Україні очікується різке похолодання. На Стрийщині температура повітря знизиться до плюс 21 в день, повідомили в Укргідрометцентрі. Щоб зробити Стрийщину безпечнішою, в нашому районі відбулись навчання для працівників добровільної та місцевої пожежної охорони. Учасники відпрацювали дії з гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, приймання і передачі оперативної інформації, а також надання домедичної допомоги. Особливу увагу приділили практичним знанням, які допомагають рятувальникам ефективно діяти під час надзвичайних ситуацій.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: І на завершення цього випуску новин про хороша катехитка із Стрийщини Оксана Ріжко отримала почесну відзнаку «Катехит року». Нагородження відбулось у Львові під час всеукраїнської прощі катехитів, присвяченої 25-й річниці візиту святого папи Івана Павла ІІ в Україну. Оксана Ріжко є вчителькою християнської етики Дуліпського ліцею імені Маркіяна Шашкевича Грабовецько-Дуліпівської громади та катехиткою парафії села Дуліби. Тож, щиро вітаю з високою відзнакою. А вам нагадаю, що ви слухали новини на Стрий.ФМ. Це інформаційний день. З вами провела Оля Новак. На все добре. Завтра рівно о 8 ранку. Почуємось.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Морозова руть фісташка шоколад 70 грамів зі знижкою 37%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий-Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».

очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
1: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
0: Христонько.
1: Багато солі, морі, наших проблем.
0: Та Космірак.
2: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу, лиши.
0: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальною інформацією звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

Наші пам'яті вичі, запах ти машини, безтурботності, я хочу ще сто пробужених за ніч, ногами по краю збіч, я проводжав додому тільки її, а вона така незмна, незмна, таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

Оце я бачу сон, як вечірі роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на

0: Стрій FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

мені більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Стрій FM.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти,

0: Стрім FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

два, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечним теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, все закрило і голову.